Har qatim chiniqib bo'lgandan keyin 76 gradusluq o'rtaqda 15 minut tarilinishni odat qilib olgandim. Butun badanimdagi namlik tamoman qurib, qattiq issiq azobini his qilib o'ldirgan chegimda, ayin chaqda sunmaymun yalqundagdan o'tgan chaqdimu, bak bo'lsa mushunchilik qiynalgan bo'g'iydi deganlarni o'ylagandim. O'rdaqqa maslashamay, doktorxonaga elib ketiladiganlarmu doim chiqib turadi. Chiniqqili kelganlarning ko'p qismi aldirab o'rdaqqa kirmaydi. Mang mas'ul terinurmu Ordaq kirishni xatarlik harakat deb qaraydi. Lekin vaqtim yor berib, fursat bo'lsa, o'zimni ordaqning azobini tetib chiqishga ko'ndiratdim. Nemishqa o'zingni qiynaysan deb so'rsangiz, odam eng azoblik ishlarini, eng og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirgandan keyin texmi chidamliq bo'lib ketadi. Andin kichikkina qiyinchiliklarga parvo qilib ketmaydi. Azroq o'ngsizlikka yo'liqsa, umidsizlanib ketmaydigan bo'ladi. Ordaqning azobini boshdan kechirgandan keyin boshqa chiniqish turlarining jafosi odatdagi bir ish bo'lib qoldi. 2007-yil 9-oyda azaldan Shinjongdan ayrilib baxmagan men o'zim yolg'iz Beijingga bordigan poyezdga chiqdim. Ayni chaqda Tashkentga o'quvchilarning hammasini degudek atani sapirib qo'yatdi. Mening atanam shunda qilmoqchi bo'lgan. Kichikimdan mustaqillik xohishim va kuchlik bo'lganishqa ularning meni apirib qo'yishini qat'iylik bilan rad qildim. Ula qat etchan turgan bo'lsa-mu, meni qoyil qilamadi. Mening faqat Urumchidan Beijingga bordigan bu uzun safarni mustaqil tamomlagan bo'y edi. Ammo so'ralmalik kesilim sababli biletni baldur ep qo'ymabdi men. Sar soat 6 da vokzalga bilet olib oldim. Bilet sotquchi 4-5 tal bilet sotmayla karvatlik bilet qolmaganligini aytdi. Keyin bilsam, bundaq chaqda karvatlik bilet olaman deyish asosan uxlamay tush ko'rgandek bir ish ekan. Karvat bo'lmasa nim bo'pti, o'ltirib mingayveraman deb o'yladim. Poyiz normal ahvolda 46 soatda Beijingga yetib boratdi. Ammo men keyin qolgan bo'g'ishqa vaqtliq poyizning beltini oldim. Vaqtliq poyiz tashqi ko'rinishda normal poyizdan hech qanday farqlanmaydi. Meni suritimi o'xshash, lekin 2-3 soat menga ma'mayla to'xtaydi. Boshqa poyizlarning o'tib kelishini saqlaydi. Hatto ba'zida cho'l jazirining o'tirsida 4 soat mo to'xtaydi. Poyizda men tonaydigan bir mo odam yo'q. Yo'l bo'yi kitob ko'rib mandim. Birinchi kuni oqshomi asalla o'tib ketdi. Garchi tuzuk uxlayamagan bo'lsam-mu, Beijingga berishning xoshalligida faqatla bilinmadi. Ammo ikkinchi kechani o'tkazmakning na qadar tasligini faqatla o'ylamagan ekanman. Eng ko'p bo'lgandim-mu 50 soatda Beijingga boramiz deb o'ylagan edim, ammo 50 soat yo'l yuribmu, Beijing yanila shuncha yiroqda edi. Ayın çağda Ürümçidin Beijingga bardığan muşu birli poyuz boğaşqa, vagunda mitçide adam. Uyaq buyaqqa erkin azadı öyrülüş mü təs idi. Orunduqla arasıdaki yolda, işik tüvü de, hacatxanı aldı da, işqilip, vagun içi de bir mü boş yer yok. Saat, saatləb öyr turvat qalığı işçi mağırıp, ulağa pat-pat orunumunu boşdu berip durdum. Ağırda, həm meylənin turğudak ağlı qalmıqan çağda, udıl kəlgə yergə giz sep uxlaşqı başıldı. Men uchun eng taskalgini hojat qilish bo'ldi. Azaldan buncha uzun yo'lliq poyezga o'ltirib baxmagan bo'g'ishqa hojatxonaga kirishning buncha tasligini o'ylamagan ekanman. Amdil poyezga chiqqan chaqda ko'proq suv ichpasam, modda olmishqa foydasi bo'larmikin deb qaynoq suvni ko'p ichibdim. Ammo 8 soat bo'la bo'maylar. Buning umrimdagi eng cho'ng xato qaror ekanligini bayqadim. Men o'ltirgan o'rindan vagonning yana bir tarafidagi hojatxonagacha bo'lgan orliq Көп болса 20 метр келе, ама вагон адам билан тошып кеткен болгашка, токтомай, кечирин, өтүп алсам болду экен деп, пут койгудак яр чыгырып, кыстылып жүрүп, таш бакыдымы асыл сүрөттө алга илгирлеп, аран дегенде хажатхана алдыга келсем, 6-7 адам өчүрөт болуп кетипти. Улардын кейинде туруп сакылдым, чыдап турдум. 10 нече минут өтүп кетти. Хажатхандын ишки ичилай демеди. Алдымыздагы адам ишикни чекип бакты, иштир бакты, Мушлап бақты. Амал болмағанда поезд қадымына шақырып келді. Поезд қызметшісі ашқыш білән ішікіні ашты. Қарсақ, ішіде бір адам ұқылап кетіпті. Вагонның ішіде сәл азады олдырып ұқылып ағудек бұш ерімі болмағашқа, бичара адам амалсыз хажат ханығы кіріп, ашу мейнат ерді, сесіқ пұрап тұрсымы түгіліп етіп ұқылапты. Ақыр хажат қып болып, яны бір қетім қысылып еріп, мың бір жапада орнымға келіп алдым. Saatki qarsam, saq 45 minut vaqt ketibdi. Shundan keyin bek ussab ketmasam-la su ishimidim.
зады амал болмағанға қадар ғажатханығы бамыдым. Үшінші күні 74 саатлық сапар ақырлышып, пойыз ақыр Бейжан вокзалыға кіріп келген жағда әммейлен ая жалынып, вагонда алқы садалары көтерілді. Пойыздың түшкен жағда 92 килограмдың 89 килограмға түшіп қапты мен. Шоқетімлік сапар менің жапағы чыдамчалықымны зор дәрежеде ашырды. Шынондың кейін, мейлі командорубкаға вәяки башқы сәплі білән башқы шәһәрләге барған жағда мейманханның шарайты, қатнаш құралары әр қанчы начар босымы жапа есқып кетмейдіған болдым. Чүнкі, мән оныңдың мұжапалық күлләні баштын кәчірген едім. Шынондың кейін, жапағы болған көз қарышымдымы өзгүріш болды. Бәзді бәк жапады қаға бақтымда, әгер бұ жапағы бәрдашлық берәлісім, әр қандық жапағы чыдаймен дейдіған болдым. Яны бәзі де, өзімнің ирадысыны таулаш үшін, өзім тәшәбұскарлық білән бәзі жапалық ішланы қылыдыған болдым. 76 градуслық ордақта 15 минут тұрышымдымы дәлі шындақ мәқсәт ба. 2014-й елі қышта телевизия программысы ішләш үшін башқы бір шәәрге бардым. Программы көріпісі бекіткен мейманханығы бағынымда түн неспідін ашқан еді. Ятақның ауа таңшы күйі бұзылып қаған боғашқа, ятақ бәклі соғық болып, башқы